0: את חמנה
1: Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond